0: re tumiše morena ke a batho ka moka lebana le yena ka ditumišo
1: Thobela FM mošeta wa tsebo le boithabišo